0: वेदपाठाः ऋग्वेद रतपाठः
1: ॐ तक्षन्नासत्याभ्याम् युवान पितरा नासत्याभ्याम् तक्षन्न पितरा युवान तक्षन्नासत्याभ्याम् युवान पितरा नासत्याभ्याम् परिज्मानम् पितरा पुनः परिज्मानम् नासत्याभ्याम् तक्षन्न पुनः पितरा युवान तक्षन्नासत्याभ्याम् युवान पितरा नासत्याभ्याम् परिज्मानम् पितरा पुनः परिज्मानम् सुखम् पुनः सत्यमन्त्राः परिज्मानमिति परिज्मानम् पुनरिति पुनः सुखम् परिज्मानम् नासत्याभ्याम् तक्षन्न सत्यमन्त्राः पुनः पितरा युवान तक्षन्नासत्याभ्याम् युवान पितरा नासत्याभ्याम् परिज्मानम् पितरा पुनः परिज्मानम् सुखम् पुनः सत्यमन्त्राः परिज्मानमिति परिज्मानम् पुनरिति पुनः सुखम् रथम् सत्यमन्त्रा ऋजूयवाः सुखमिति सुखम् सत्यमन्त्रा इति सत्यमन्त्राः रथम् सुखम् परिज्मानम् नासत्याभ्याम् तक्षन् ऋजूयवः सत्यमन्त्राः पुनः पितरा युवान तक्षन्नासत्याभ्याम् युवान पितरा नासत्याभ्याम् परिज्मानम् पितरा पुनः परिज्मानम् सुखम् पुनः सत्यमन्त्राः परिज्मानमिति परिज्मानम् पुनरिति पुनः सुखम् रथम् सत्यमन्त्रा ऋजूयवाः सुखमिति सुखम् सत्यमन्त्रा इति सत्यमन्त्राः रथमिति रथम् ऋजु

वत्सम् च मसन्त्यमुता संवाहा उदत्यम् वो मदा सहात्यञ्जमसम् मदासो अग्मत चमसन्नवम् अग्मतमदासो वत्सम् नवम् च मसन्त्यमुत संवाहा उदत्यम् वो मदा सहात्यञ्जमसम् मदासो अग्मत चमसन्नवम् अग्मतेन्द्रेण नवम् त्वष्टुः इन्द्रेणाग्मतमदासो वत्सम् त्वष्टुर्नवम् च मसन्त्यमुत संवाह उदत्यम् वो मदा सहात्यञ्चमसम् मदासो अग्मता

इद्घृतवत् अस्तिवान्नहि घृतवदित्तयोः नहि वाम् तयोरित वामस्ति इद्घृतवत् अस्ति दूरके।

घृतवत्पयाः घृतवदिति घृतवत् दूरके यत्र पयो विप्राः यत्र रथेन विप्रार्यहन्ति रथेन गच्छथः रिहन्ति धीतिभिः गच्छथ इति गच्छथः धीतिभिरिति धीतिभिः अश्विना सोमिनाः गन्धर्वस्य ध्रुवे सोमिनोऽस्ति सोमिनोऽश्विना ध्रुवे गन्धर्वस्य अश्विना सोमिनाः गन्धर्वस्य ध्रुवे सोमिनो गृहम् ध्रुवे पदे गृहम् सोमिनोऽश्विना पदे ध्रुवे गन्धर्वस्य अश्विना सोमिनाः गन्धर्वस्य ध्रुवे सोमिनो गृहम् ध्रुवे पदे